0: να γυρνάω μέρε, να μάρθω, να το τραπένα, δεν ξέρω να παραβαλά. Αν σπονδιά, ακούω μόνο ρε, κοτά
1: Selamat malam
0: kompas
1: lalu.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke deh, terima kasih. Selamat malam kembali, Bang Nasrun. Yang jauh-jauh ke RRI ND menunggu yang ada di ND seputar ND bergabung bersama RRI ND. Yang sudah kedap-kedip bertahan dulu ya, bersabar dulu karena saya harus melunasi utang-utang saya untuk menghadirkan lagu pilihan dan permintaan dari pendengar RRI yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini.

Dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.